no pe ye besi ne kosona fe yetumi ade ama wo mpanimfo tena se ye behwe we compare and contrast. Now the years gone by, in your mouth do a kokoso. Kwan ye fa so ye ye no me bi e boa ye no. Aden ye jayo. Kwan ben ye betumi afa so asan kwe inchi. Na fe yakofa san no ma na ba na boa ye.